0: کر دیا گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے۔ اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسدھ کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا۔ فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب۔ دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955۔
1: جھنک جھنک پائل باجے۔
0: سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار۔ اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی۔ منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے۔ ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا، یہ تو صرف فلمی گانا ہے، آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا۔ اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا۔